0: پر اس کی مہربانی نہ ہوتی تو ایک شخص بھی تم میں پاک نہ ہو سکتا، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے۔ اور جو لوگ تم میں صاحب فضل اور صاحب مال ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ رشتہ داروں اور محتاجوں اور وطن چھوڑ جانے والوں کو کچھ نہیں دیں گے، اور ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو بخش دے؟ اور اللہ تو بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔
1: ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم

0: جو لوگ پرہیزگار اور برے کاموں سے بے خبر اور ایماندار عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگاتی ہیں ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت ہے اور ان کو سخت عذاب ہوگا، یعنی قیامت کے روز جس دن ان کی زبانیں اور ہاتھ اور پاؤں سب ان کے کاموں کی گواہی دیں گے، اس دن اللہ ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا اور ٹھیک ٹھیک بدلہ دے گا اور ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ برحق اور حق کو ظاہر کرنے والا ہے۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ یہ پاک لوگ ان جھوٹوں کی باتوں سے بری ہیں اور ان کے لیے بخشش اور نیک روزی ہے۔
1: یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذلکم خیر لکم۔

0: والله يعلم ما تبدون وما تكتمون.
1: اپنے گھروں کے سوا دوسرے لوگوں کے گھروں میں گھر والوں سے اجازت لیے اور ان کو سلام کیے بغیر داخل نہ ہوا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہم یہ نصیحت اس لیے کرتی ہیں کہ شاید تم یاد رکھو، پھر اگر تم گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے اس میں مت داخل ہو، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو، یہ تمہارے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے. ہاں اگر تم کسی ایسے مکان میں جاؤ جس میں کوئی نہ بستا ہو اور اس میں تمہارا اسباب رکھا ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے.
0: للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم.

مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں اللہ ان سے خبردار ہے۔ اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، اور اپنی آرائش یعنی زیور کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں مگر جو اس میں سے کھلا رہتا ہو، اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھے رہا کریں، اور اپنے خاوند اور باپ اور خسر اور بیٹوں اور خاوند کے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنی جیسی مومن عورتوں اور لونڈی غلاموں کے سوا نیز ان خدام کے جو عورتوں کی خواہش نہ رکھیں، یا ایسے لڑکوں کے جو عورتوں کے پردے کی چیزوں سے واقف نہ ہوں۔ غرض ان لوگوں کے سوا کسی پر اپنی زینت اور سنگھار کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیں، اور اپنے پاؤں ایسے طور سے زمین پر نہ مارے کہ جھنکار کانوں میں پہنچے اور ان کا پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے۔ اور مومنوں سب اللہ کے آگے توبہ کرو تاکہ فلاح پاؤ۔

0: اور اپنی قوم کی بیوہ عورتوں کے نکاح کر دیا کرو، اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے بھی جو نیک ہوں نکاح کر دیا کرو، اگر وہ مفلس ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ بہت وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور جن کو بیاہ کا مقدور نہ ہو وہ پاک دامنی کو اختیار کیے رہیں یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اور جو غلام تم سے مکاتبت یعنی مال دے کر پروانہ آزادی کی تحریر چاہیں، اگر تم ان میں صلاحیت اور نیکی پاؤ تو ان سے مکاتبت کر لو، اور اللہ نے جو مال تم کو بخشا ہے اس میں سے ان کو بھی دو۔ اور اپنی باندیوں کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں تو دنیاوی زندگی کے فوائد حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرنا، اور جو ان کو مجبور کرے گا تو ان بیچاریوں کے مجبور کیے جانے کے بعد اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔
1: وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ

0: ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.
1: اور ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی ہیں اور جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی خبریں اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت. اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک طاق ہے جس میں ایک چراغ ہے اور چراغ ایک قندیل میں ہے، اور قندیل ایسی صاف شفاف ہے کہ گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تارہ ہے. اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے یعنی زیتون کا، کہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خواہ آگ اسے نہ بھی چھوئے جلنے کو تیار ہے. بڑی روشنی پر روشنی ہو رہی ہے. اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور اللہ جو مثالیں بیان فرماتا ہے تو لوگوں کے سمجھانے کے لیے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے.

0: وہ قندیل ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلند کیے جائیں اور وہاں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے اور ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کو اللہ کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکات دینے سے نہ سوداگری غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت، وہ اس دن سے جب دل خوف اور گھبراہٹ کے سبب الٹ جائیں گے اور آنکھیں اوپر چڑھ جائیں گی ڈرتے ہیں تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا فرمائے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔
1: والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعة یحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم یجده شیئا ووجد اللہ عنده فوفاه حسابه واللہ

0: اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے میدان میں ریت کہ پیاسا اسے پانی سمجھے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو اسے کچھ بھی نہ پائے اور اللہ ہی کو اپنے پاس دیکھے، تو وہ اسے اس کا حساب پورا پورا چکا دے، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ یا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے گہرے سمندر میں اندھیرے، جس پر لہر چڑھی چلی آتی ہو اور اس کے اوپر اور لہر آ رہی ہو اور اس کے اوپر بادل ہو، غرض اندھیرے ہی اندھیرے ہوں، ایک پر ایک چھایا ہوا، جب اپنا ہاتھ نکالے تو کچھ نہ دیکھ سکے، اور جس کو اللہ روشنی نہ دے اس کو کہیں بھی روشنی نہیں مل سکتی۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی، اور سب اپنی نماز اور تسبیح کے طریقے سے واقف ہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں سب اللہ کو معلوم ہے، اور آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
1: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ

0: قل لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون.
1: اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لائے اور ان کا حکم مان لیا، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فریق پھر جاتا ہے اور یہ لوگ صاحب ایمان ہی نہیں ہیں، اور جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ پیغمبر ان کا قضیہ چکا دیں تو ان میں سے ایک فریق منہ پھیر لیتا ہے، اور اگر ان کو حق ملتا ہو تو اس کی طرف قبول کر کے چلے آتے ہیں. کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، یا یہ شک میں ہیں، یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کریں گے؟ نہیں، بلکہ یہ خود ہی ظالم.
0: انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا.

0: یہودیوں کی تو یہ بات ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ وہ ان میں فیصلہ کریں تو کہیں کہ ہم نے حکم سن لیا اور مان لیا، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اور اس سے ڈرے گا اور اس کا تقوی اختیار کرے گا تو ایسے ہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں، اور یہ اللہ کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر تم ان کو حکم دو تو سب گھروں سے نکل کھڑے ہوں۔ کہہ دو کہ قسمیں مت کھاؤ، پسندیدہ فرما برداری درکار ہے، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ کہہ دو کہ اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کے حکم پر چلو، اگر منہ موڑو گے تو رسول پر اس چیز کا ادا کرنا ہے جو ان کے ذمے ہے، اور تم پر اس چیز کا ادا کرنا ہے جو تمہارے ذمے ہے، اور اگر تم ان کے فرمان پر چلو گے تو سیدھا رستہ پالو گے، اور رسول کے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ہے۔
1: وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم

0: والرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير
1: جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم بنا دے گا جیسا ان سے پہلے لوگوں کو حاکم بنایا تھا اور ان کے دین کو جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے مستحکم و پائیدار کرے گا اور خوف کے بعد ان کو امن بخشے گا وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں گے اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ بد کردار ہیں اور نماز پڑھتے رہو اور زکات دیتے رہو اور پیغمبر کے فرمان پر چلتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے اور ایسا خیال نہ کرنا کہ کافر لوگ ہم کو زمین میں مغلوب کر دیں گے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے
0: یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على
1: مومنوں تمہارے باندی غلام اور جو بچے تم میں سے بلوغ کو نہیں پہنچے تین دفعہ یعنی تین اوقات میں تم سے اجازت لیا کریں ایک تو نماز فجر سے پہلے اور دوسرے گرمی کی دوپہر کو جب تم کپڑے اتار دیتے ہو اور تیسرے عشاء کی نماز کے بعد یہ تین وقت تمہارے پردے کے ہیں ان کے آگے پیچھے یعنی دوسرے وقتوں میں نہ تم پر کچھ گناہ ہے اور نہ ان پر کہ کام کاج کے لیے ایک دوسرے کے پاس آتے رہتے ہو اس طرح اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے اور اللہ بڑا علم والا ہے بڑا حکمت والا ہے
0: وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا

0: مسلمة وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم.
1: اور جب تمہارے لڑکے بالغ ہو جائیں تو ان کو بھی اسی طرح اجازت لینی چاہیے جس طرح ان سے اگلے یعنی بڑے آدمی اجازت حاصل کرتے رہے ہیں. اس طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے. اور بڑی عمر کی عورتیں جن کو نکاح کی توقع نہیں رہی اور وہ زائد کپڑے اتار کر سر ننگا کر لیا کریں تو ان پر کچھ گناہ نہیں بشرطے کہ اپنی زینت کی چیزیں نہ ظاہر کریں, اور اگر اس سے بھی بچیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے, اور اللہ سنتا ہے جانتا ہے.
0: لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا سلموا على أنفسكم تحية

0: ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم.
1: مؤمنو پیغمبر کے پکارنے کو ایسا خیال نہ کرنا جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، بے شک اللہ کو وہ لوگ معلوم ہیں جو تم میں سے آنکھ بچا کر کھسک جاتے ہیں، تو جو لوگ ان کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ان پر کوئی آفت پڑ جائے یا تکلیف دینے والا عذاب نازل ہو. دیکھو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، جس طریق پر تم ہو وہ اسے جانتا ہے، اور جس روز لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو جو عمل وہ کرتے رہے وہ ان کو بتا دے گا، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا الذی له ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهو

0: وہ ذات بہت ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ اہل عالم کو خبردار کرے، وہی کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اور جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، اور جس کا بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا، اور لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے گئے ہیں، اور نہ اپنے لیے نقصان کا اور نہ نفع کا کچھ اختیار رکھتے ہیں، اور نہ مرنا ان کے اختیار میں ہے اور نہ جینا اور نہ مر کر اٹھ کھڑے ہونا۔
1: وقال الذين كفروا إن هذا

0: اور کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن من گھڑت باتیں ہیں جو اس مدعی رسالت نے بنا لی ہیں، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس میں اس کی مدد کی ہے، یہ لوگ ایسا کہنے سے ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جن کو اس نے جمع کر رکھا ہے اور وہ صبح و شام اس کو لکھوائی جاتی ہیں۔ کہہ دو کہ اس کو اس نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔
1: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن

0: تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا.
1: اور کہتے ہیں یہ کیسا پیغمبر ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں کیا گیا کہ اس کے ساتھ خبردار کرنے کو رہتا، یا اس کی طرف آسمان سے خزانہ اتارا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا کہ اس میں سے کھایا کرتا. اور ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک جادو زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو. اے پیغمبر، دیکھو تو یہ تمہارے بارے میں کس کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، سو گمراہ ہو گئے اور رستہ نہیں پا سکتے. وہ اللہ بہت بابرکت ہے جو اگر چاہے تو تمہارے لیے اس سے بہتر چیزیں بنا دے، یعنی باغات جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں نیز تمہارے لیے محل بنا دے.
2: صدق اللہ العظیم.
3: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما. اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں. ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا. اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما. ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما. اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے. اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ. ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سر بلند رکھیو. اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے. اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو، اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے. اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا.
1: آمین.
4: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودھیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر
1: 3865453 مہران آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
2: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش بازار کا بار یہ دستیاب آئیں
1: ہانے یچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03002042-001100
3: لوگ کہتے ہیں میری سکن کی چمک ہے ڈائمنڈ جیسی میری سکن کی ڈائمنڈ جیسی چمک ہے میں ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم سے جو ڈیپ کلین کرے اور دے چار گنا برائٹنیس چمک ایسی ڈائمنڈ سکن جیسی ہے میں ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم لوگ کہتے ہیں میری سکن کی چمک ہے ڈائمنڈ جیسی میری سکن کی ڈائمنڈ جیسی چمک ہے میں ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم سے جو ڈیپ کلین کرے اور دے چار گنا برائٹنیس چمک ایسی ڈائمنڈ سکن جیسی
4: خوشخبری خوشخبری ہاں اواں جے پانچے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن نہن الرجی کاسمیٹک وچڑندڑ بیماریوں جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کا عشاء کی نماز تائیں ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کا رات 8 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا آہن ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ محراب پور ودھیک رابطے کے لیے 03385569 03003855569
5: کیا دیکھ رہے ہو یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو باہر سے بھیجی گئی رقم بینک البیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے جیسے کہ گرینڈ پرائز 600cc کار ساتھ ہی موٹر سائیکلز اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں 578 شہروں میں بینک البیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک البیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں تو بھائی صاحب کیا سمجھے
6: بینک البیب رشتہ بھروسے کا

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: تمہاں کے تمہاں جی کلاس تاہی وٹھی بنیا یہ آئے تمہاں جی کلاس

0: कॾहिं ईअं थींदो आहे त ॿारनि जे सिखण समझण जी सलाहियत महदूद लॻंदी आहे।
1: अस्सलाम अलैकुम बारो।
0: मसालो तालीम न पर खुराक में ज़रूरी ग़िज़ा जी घटताई हूंदी आहे।
1: तव्हांजो छा नालो आहे?
2: मैडम, तव्हां स्कूल ऐं ॿारनि जो हाल ॾिसी परेशान थी वियो। पढ़ाई में बिल्कुलु हुननि जी दिलि न आहे लॻंदी, बार बार फेल थींदा आहिनि।
1: तव्हां पंहिंजो लंच बॉक्स ॾेखारियो। हिते कंहिंखे हिननि जो ख़्याल ई न आहे आयो। ॿारो, अॼु खां असां हिकु नओं सिलसिलो शुरू कंदासीं। असां सिखंदासीं त सिहतमंद खाधो कहिड़ो हूंदो आहे। छा ठाहियो अथई अहमद?
3: सुबह की पहली किरण।
0: मुतवाज़िन ग़िज़ा महांगी न आहे हूंदी। बहितरीन ग़िज़ा, ॿारनि जो बहितरीन मुस्तक़बिल। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जी तरफ़ां
4: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320018000003।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा, नओं दुकान खोलियो अथम पर हले ई नथो, छा कजे?
6: अदा, दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
5: न अदा।
7: यार, अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
5: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
6: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
5: अदा, जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
7: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड मेरापुर।
6: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी,
8: 0301-399-2836।
9: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो GFM 94।
10: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة الانعام مکی سورت ہے 20 رکوع ہیں 165 آیات ہیں سورة مائدہ تک ایک طرح کا مضمون چلتا ہے پھر سورت الانعام سے موضوع بدلتا ہے یہاں سے سورتوں کا دوسرا گروپ شروع ہو رہا ہے اور اس میں چار سورتیں ہیں الانعام الاعراف الانفال اور التوبہ الانعام اور الاعراف مکی سورتیں ہیں جبکہ انفال اور توبہ مدنی انعام اور اعراف دونوں میں خطاب اہل مکہ سے ہے انعام میں قریش پر اتمام حجت ہے اعراف میں ان کو خبردار کیا گیا ہے انفال میں مسلمانوں کو جہاد کی تیاری کی ہدایت کی گئی اور بیت اللہ کی تولیت سے قریش کی معزولی کا فیصلہ کیا گیا اور پھر سورۃ التوبہ میں قریش کو چیلنج کیا گیا اور منافقین کو آخری تحدید کی گئی پچھلے گروپ میں یا پہلے گروپ میں اصل بحث اہل کتاب سے تھی جس میں یہود اور نصارہ دونوں شامل تھے المائدہ کے آخر میں بھی آپ نے دیکھا کہ نصارہ سے متعلق آیات تھیں قریش سے اگر کوئی خطاب ہوا بھی تو ضمناً اب اس دوسرے گروپ میں اصل خطاب قریش سے ہے اہل کتاب کا اس میں ذکر آیا ہے تو ضمناً پہلے گروپ میں اہل کتاب کو امامت کے منصب سے معزول کیا گیا اور ان کی جگہ مسلمانوں کو دی گئی اور اس گروپ میں قریش کو بیت اللہ کی تولیت سے معزول کر کے اس کی خدمت امت مسلمہ کو دی گئی۔ ایک مختصر سا خلاصہ ہے اب تک جو کچھ آپ نے پڑھا اور اب آئندہ جو آپ پڑھنے والے ہیں، تاکہ آپ آیات کے جو مزاج ہے یا آیات میں جو تعلیمات ہیں ان کو سمجھ سکیں۔ المائدہ تک کس سے خطاب تھا؟ اہل کتاب سے، جس میں یہود اور نصارہ دونوں شامل تھے، اور کہیں کہیں قریش کو بھی خطاب کیا گیا لیکن وہ انڈر لائن تھا، یعنی ہائی لائٹ نہیں کیا گیا۔ اب یہاں پر خطاب کس سے ہے؟ قریش سے ہے، اسی لیے آپ کو توحید کے دلائل زیادہ ملیں گے۔ سورۃ الانام مکی سورت ہے۔ اہل کتاب کہاں تھے؟ اہل کتاب مدینہ میں تھے۔ تو اب آپ ایک دم سے مکی سورت پڑھیں گے، یعنی سٹائل بالکل چینج ہو جائے گا، کیونکہ ابتدائی دور کی تعلیمات ہیں۔ اور ان صورتوں سے کیا پتا چلا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے امامت لے کر کس کو دی؟ امت مسلمہ کو۔ اب مکہ بھی فتح ہونے کے قریب ہے، اور مکہ کے فتح ہونے کے بعد پھر جو بیت اللہ کی تولیت، متولی ہونے کا معنی پتہ ہے آپ کو؟ مجاور اور متولی، جو اس جگہ کی خدمت کرتے ہیں یا اس کا انتظام سنبھالتے ہیں، وہ اب امت مسلمہ کو دی جائے گی۔ اور اس طرح عرب میں پورے کا پورا مسلمانوں کا ہولڈ ہو گیا، یعنی پورے عرب پر اصل طاقت اس کی ہوتی تھی جس کے ہاتھ میں بیت اللہ کی تولیت ہوتی تھی۔ تو جب تک بیت اللہ کی تولیت مسلمانوں کے ہاتھ میں نہ آتی، اس وقت تک مکمل اقتدار مسلمانوں کے ہاتھ میں نہ ہوتا۔ تو سورۃ الانعام مکی سورت ہے، اور یہ پوری سورت سوائے 6 آیات کے، آیت نمبر 91 سے 93 تک، اور 151 سے 153، یعنی 151 سے 153 تک، ان 6 آیات کے علاوہ ساری کی ساری سورت ایک ہی رات میں نازل ہوئی۔ اس کا زمانہ نزول تقریباً ہجرت سے 1 سال پہلے کا ہے، جبکہ مسلمان انتہائی مشکلات میں پھنسے ہوئے تھے، اور ان کے اکثر ساتھی حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا چکے تھے، اور مکہ میں جو رہ گئے تھے کفار نے ان کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سورۃ الانعام کے نزول پر اس کے ساتھ فرشتوں کا ایک گروہ عظیم نازل ہوا، جس سے مشرق اور مغرب کا افق بھر گیا۔ ان کی تسبیح کی آواز میں ایک زبردست گونج تھی، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم کے الفاظ بول رہے تھے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ سورۃ الانعام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ پوری سورت بجز چند آیات کے بیک وقت مکہ میں اس طرح نازل ہوئی کہ 70,000 فرشتے اس کے جلو میں تسبیح پڑھتے ہوئے آئے۔ 70,000 فرشتے اس کے جلو میں، یعنی جب یہ نازل ہو رہی تھی تو ساتھ ساتھ اتر رہے تھے، اور وہ سارے کے سارے تسبیح پڑھ رہے تھے، اور اس سے ہر طرف ایک گونج تھی۔ کیا رات ہوگی وہ، اور کیا منظر ہوگا؟ تو اس تصور کے ساتھ ان آیات کو اب آپ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ الحمد للہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ کیوں؟ الذی خلق السماوات والارض، وہ جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے، وجعل الظلمات والنور، اور اندھیرے اور روشنی کو پیدا کیا۔ یہ صفت اللہ کے سوا کسی اور میں نہیں، یہ قدرت اور طاقت اس رب کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں جو یہ کام کر سکے۔ آسمانوں کی وسعت، زمین کی گہرائیاں، اندھیرے اور روشنی، اور ان دونوں کا اس زمین پر بار بار بدل بدل کر آنا، یہ سب اس کی قدرت کی علامتیں ہیں، اس کی پہچان کراتی ہیں۔ آسمان و زمین کی تخلیق کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے دراصل ہمیں اللہ کی پہچان کا سبق دیا جا رہا ہے۔ پہچانو اس ذات کو جس نے یہ سب کچھ بنایا۔ ثم الذین کفروا، ثم، پھر، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بربہم یعدلون، اپنے رب کے ساتھ برابر قرار دیتے ہیں۔ ثم کا لفظ تعجب کے لیے بھی آتا ہے، حیرت کی بات ہے کہ رب تو وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو بنایا، جو اندھیرے کو روشنی اور روشنی کو اندھیرے میں بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن حیرت ہے ان لوگوں کی عقل پر جن کو یہ سب کچھ دکھائی تو دیتا ہے، سجھائی نہیں دیتا، سمجھ میں نہیں آتا، اور پھر وہ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو بھی برابر کرتے ہیں، اوروں کو بھی رب مانتے ہیں، یعنی شرک کرتے ہیں۔ یعدلون کا لفظ عدل سے ہے، عدل پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، فدیے کے لیے بھی آتا ہے، برابری کے لیے بھی آتا ہے۔ اور یہاں قابل توجہ بات یہ بھی ہے کہ اندھیرے جمع استعمال ہوئے اور نور سنگولر۔ ایک تو آیت کے اندر ایک توازن پیدا کر رہی ہے یہ بات، مثلا خلق السماوات والارض، سماوات جمع ہے تو ارض سنگولر ہے، اور اسی طرح جعل الظلمات والنور، اندھیرے جمع ہے تو نور سنگولر ہے۔ اور دوسری طرف الفاظ کے اس خوبصورت تناسب کے ساتھ معنی میں بھی ایک بہت بہترین گہرائی ہے، اور وہ کیا کہ اندھیرے یعنی گمراہیاں تو بہت سی ہو سکتی ہیں، لیکن روشنی یا ہدایت یا سیدھا راستہ ایک ہی ہے۔ بھٹکنے کے کئی راستے ہو سکتے ہیں، کئی طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن ہدایت کا راستہ ایک ہی ہے۔ هو الذی، وہ اللہ، وہ ذات ہے، خلقکم، جس نے تم کو بنایا، من تین، تین سے، مٹی سے، ثم قضا اجلا، پھر ایک مدت طے کی، واجل مسمن عندہ، اور ایک طے شدہ مدت اس کے پاس ہے، ثم انتم تمترون، پھر تم شک کرتے ہو۔ خلقکم میں کم سے مراد تمام انسان بھی ہیں، اور خاص طور پر حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں، جن کی تمام انسان اولاد ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، اور مٹی میں یہاں تین کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو چکنی مٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور پھر تمام انسانوں کو ان سے جنم دیا، یعنی تمام انسان ان کی اولاد ہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر تمام انسان مٹی سے پیدا ہوئے تو اس اعتبار سے کہ انسانوں کی خوراک مٹی سے ہے، انسان جب خوراک کھاتا ہے تو اس کے جسم کے اندر ایسا مادہ پیدا ہوتا ہے جس سے مزید نسل انسانی جنم لیتی ہے، تو اس لیے تمام انسانوں کی اصل زمین ہی ہے، مٹی ہی ہے۔ ثم قضا اجلا، پھر اس نے ایک اجل مقرر کی۔ اجل کا کیا معنی ہے؟ اجل کا معنی ہوتا ہے مدت۔ یہاں مدت کا کیا معنی ہے؟ پیدائش سے لے کر موت تک انسان کی عمر، جو کہ ہر انسان کے لیے قیامت صغرہ ہے، یعنی ہر انسان کو جینے کی ایک خاص مدت یا عمر دی گئی۔ یعنی بنایا بھی تم کو اللہ نے، اور یہ زندگی بھی اس نے تمہارے لیے بنائی، اور اس زندگی کی مدت اس نے مقرر کی، یعنی کس کو کتنے سال جینا ہے، یہ فیصلہ بھی اسی کا ہے جس نے تم کو بنایا ہے۔ وَأَجَلٌ مُسَمَّنْ عِنْدَهُ، اور اس کے پاس ایک مقرر مدت ہے۔ اس اجل سے کیا مراد ہے؟ موت کے وقت سے لے کر قیامت تک کا وقت، یعنی ہر شخص کو مرنے کے بعد ایک اور مدت سے گزرنا پڑتا ہے، اور بعض نے اس سے مراد قیامت لی ہے۔ اجل کا لفظ قرآن پاک میں مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے، ایک تو اس سے مراد مدت حیات ہے، زندگی ہے جو ہر شخص کو ملی ہے، دوسرے اس سے مراد قیامت کا دن بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اٹھائے جانے کے لیے مقرر کیا ہے، اور پھر اجل کا لفظ ایک اور معنی بھی قرآن پاک میں استعمال ہوتا ہے، اور وہ ہر قوم کا ایک مقررہ وقت، جیسے سورۃ الاعراف کی آیت 34 میں آتا ہے، لکل امت اجل، ہر امت کے لیے ایک مقرر وقت ہے، یعنی جیسے انسانوں کی انڈیویجول زندگی ہوتی ہے، اسی طرح امتوں کی یا قوموں کی، سیولائزیشنز کی بھی ایک مقرر مدت ہوتی ہے، اس کے بعد ان کا ڈکلائن ہو جاتا ہے۔

کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ کسی بھی چیز کو, گائے بھینس کے دودھ کی تو صرف آپ کو سمجھنے کے لیے مثال دی, کسی بھی چیز کو جب انسان مسلتا ہے تو کیوں مسلتا ہے, کس چیز کی علامت ہوتی ہے مسلنا؟ کئی لوگ پھول مسل دیتے ہیں, کئی لوگ کوئی بھی چیز جو ہاتھ میں آئے اس کو مسلتے رہتے ہیں, یہ کس نفسیات کی عکاسی ہے؟ انسان کی بے چینی کی, کنفیوژن کی. ہاں تو اسی لیے تمترون کا لفظ لغوی اعتبار سے مسلنے کے معنی میں, لیکن مسلنا انسان کی کنفیوژن اور شک کی علامت ہے. اسی لیے فرمایا ثم انتم تمترون, پھر تم بے چین ہوتے ہو, شک میں پڑتے ہو, تم کو سمجھ میں نہیں آتا. یہاں پر پہلی آیت میں تو اللہ تعالی کی ذات کی پہچان کی بات کی گئی کائنات کی نشانیوں سے, اور دوسری آیت میں آخرت کے بارے میں یقین دہانی کرائی گئی. کس طرح؟ کہ دیکھو تم جیسے مٹی سے پودے اگاتے ہیں, اسی طرح اس زمین سے تم بھی اگے ہوئے ہو, نکلے ہوئے ہو, مٹی سے بنے ہوئے ہو. جو رب اس مٹی سے پھول پیدا کر سکتا ہے, پھل پیدا کر سکتا ہے, انسان پیدا کر سکتا ہے, وہ رب قیامت بھلا کیوں نہیں لا سکتا, اور دوسری دفعہ انسانوں کو برآمد کیوں نہیں کر سکتا؟ تمہیں ایک اجل جو ملی, یعنی تمہیں جو زندگی ملی, یہ تو تم کو نظر آ رہی ہے. اگر یہ زندگی ہے تو اسی پہ قیاس کرو اجل مسمع کو, ایک دوسری زندگی بھی ملنے والی ہے جب تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. یعنی یہ زندگی دلیل ہے قیامت کے آنے پر. اگر انسان سوچے کہ وہ کیا تھا, سوچیں تھوڑی دیر کے لیے, کہاں تھے ہم پہلے 100 سال پہلے, میں اور آپ کہاں تھے, جگہ بتائیے, کچھ یاد ہے؟ کچھ یاد نہیں, کوئی وجود نہیں تھا ہمارا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی خلقکم من طین, اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. یعنی گویا ہمارا یہ جسم, یہ ہڈیاں, یہ گوشت, یہ خون, یہ سب کا سب کہاں چھپا ہوا تھا؟ مٹی میں. جی ہاں, زمین کے اندر تھے ہم, ہمارا جسم جو ہے زمین کے اندر تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی. ہم ماں کے پیٹ میں جب بن رہے تھے تو ماں جو غذا کھاتی تھی وہ کہاں سے آتی تھی؟ مٹی سے نکلتی تھی نا. اگر غذا نہ کھائے انسان, کھانا نہ کھائے, تو انسان کی نشو نما ہو نہیں سکتی. پھر ہم ایک چھوٹے سے بچے کی شکل میں پیدا ہوئے. پھر آپ دیکھیے کہ وہ بچہ بڑا, پھلا پھولا, اس کا انحصار کس پر تھا؟ خوراک پر. وہ خوراک کہاں سے آئی؟ زمین سے آئی. تو یہ ہڈیاں جو ہماری بنی, یہ بنیادی طور پر زمین کی خوراک سے بنی ہیں. تو گویا ہم ڈپازیٹڈ تھے زمین کے اندر. جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں کہ سورۃ نوح آیت نمبر 17, واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا. وہ اللہ ہے جس نے اگایا تم کو زمین سے, پودے کی طرح اگانا, نبات کی طرح. ثم یعیدکم, پھر لوٹائے گا تم کو, فیہا اسی میں. پھر کیا ہوگا؟ ویخرجکم, اور نکال لے گا تم کو, اخراجا نکالنا. تم وہاں تھے, جسم تمہارا زمین میں تھا, اس نے نکال لیا, اگا دیا. پھر کیا کرے گا؟ دوبارہ اس میں ڈالے گا. مرنے کے بعد ہر شخص کسی نہ کسی طرح وہیں پہنچتا. پھر کیا ہوگا؟ قیامت آئے گی. وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا, پھر تم نکال لیے جاؤ گے جیسے پہلی دفعہ اس نے نکالا. ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ, پھر تم شک میں پڑے ہوئے ہو کہ قیامت نہیں آئے گی اور ہمارا حساب کتاب نہیں ہوگا, ہمیں جی نہیں اٹھنا, ہم سے کوئی پوچھے گا نہیں. یہ تمہاری غلط فہمی ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل مکہ کو ابتدا میں دو باتیں بہت سمجھائی تھی. ایک تو اپنی ہستی کا یقین دلایا تھا, اور ایک اس بات کا کہ تمہیں مر کے پھر اٹھنا پڑے گا اور اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا, اس کی تیاری کرو. اور حقیقت یہ ہے

0: کہ انسان کی اصلاح اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ان دو چیزوں پر ایمان پختہ نہیں ہوتا، جب تک یہ دو عقیدے انسان کے اندر صحیح طور پر پیوست نہیں ہوتے۔ اب ذرا دوبارہ دیکھیے ان آیات کو، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے، ہمیں اسی کا شکر گزار ہونا ہے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کیں، پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی بات ماننے سے انکار کیا دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں، لات و عزا اور منات کو خدا مان رہے ہیں۔ جب تم یہ کہتے ہو کہ زمین و آسمان کا خالق وہ ہے، گردش لیل و نہار اس کے ہاتھ میں ہے، تو یہ دوسرے کون ہیں جن کے آگے جا کے تم سجدے کرتے ہو، نظریں اور نیازیں چڑھاتے ہو، جن سے دعائیں مانگتے ہو، جن کے سامنے اپنی حاجتیں رکھتے ہو، پھر یہ سب کچھ کیوں؟ هو الذی خلقکم من طین، وہی ذات جس نے تم کو مٹی سے بنایا، ثم قضا اجلا، پھر تمہاری ایک مدت مقرر کی کہ اتنے سال فلاں شخص جیے گا، پھر تمہیں مرنا ہوگا، واجل مسمن عندہ، اور ایک اور مقرر مدت اس کے پاس ہے کہ مرنے کے بعد کتنے سال قبر میں پھر مٹی میں ہی دوبارہ رہنا ہے، اور پھر قیامت کے دن اٹھنا ہے، ثم انتم تمترون، پھر تم شک کرنے لگتے ہو کہ پھر نہیں اٹھ سکیں گے، جب پہلی دفعہ اٹھ گئے، پہلی دفعہ اگ گئے وہاں سے، تو دوبارہ کیوں نہیں نکالے جا سکو گے؟ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہ اللہ ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ اللہ آسمانوں اور زمین میں ہے، کس طرح؟ اپنے علم کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ، اپنی حکومت کے ساتھ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ موجود ہے جیسے بعض لوگ سوچتے ہیں۔ اصل عقیدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ، جیسے کہ بعض احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ عرش پر ہیں، جو اس کی شان کے لائق ہے، لیکن اپنے علم کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہیں، ہر چیز کی اس کو خبر ہے، ہر چیز پر اس کا حکم چل رہا ہے، زمین سے آسمان تک ایک ہی نظام کام کر رہا ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اگر آپ ستاروں کی حرکت کو دیکھیں اور ایک الیکٹران کی حرکت کو دیکھیں تو دونوں میں ایک ہی طریقہ کار ہے، بہت سملیرٹی ہے، کیونکہ اسی کا حکم اور حکومت ان سب پر ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت بتائی جا رہی ہے، یعلم سرکم وجہرکم، وہ جانتا ہے تمہاری چھپی ہوئی باتوں کو، وجہرکم، اور تمہارے ظاہر کو، ویعلم ما تکسبون، اور وہ جانتا ہے جو تم کمائی کر رہے ہو۔ یہ جو آیت کا دوسرا حصہ ہے، یہ دراصل پہلے حصے کی وضاحت کر رہا ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہ اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، کس طرح؟ اپنے علم کے ساتھ۔ اسی لیے فرمایا یعلم سرکم وجہرکم، وہ جانتا ہے تمہارے پوشیدہ اور ظاہر کو، ویعلم ما تکسبون، اور وہ جانتا ہے جو تم کمائی کرتے ہو۔ دیکھیے، اللہ تعالی کی قدرت تو کائنات کی ہر چیز میں نظر آتی ہے، لیکن اگر ایک پھول کو دیکھ کر ہمیں اللہ تعالی یاد آئے تو یہ کہنا کہ اس کے اندر اللہ تعالی ہے، یہ شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ یہیں سے ایک باریک سا فرق آتا ہے۔ وہ روح منہ والی بات کو ذہن میں رکھیے، بہت سے لوگ جو گمراہ ہوئے، جو شرک میں مبتلا ہوئے، وہ اسی وجہ سے، وہ پتھروں کے آگے جب جھکتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم پتھروں کو سجدہ کریں، وہ کہتے ہیں خدا ان پتھروں میں موجود ہے، وہ انہیں خدا کا حصہ سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے یہ سوچنا کہ ہر چیز میں، مثلاً اس دیوار میں اور اس پہاڑ میں اور اس پانی میں اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے، یا ستاروں میں وہ موجود ہے، اس کا معنی کیا ہے کہ اس کا حکم ستاروں پہ چل رہا ہے، اس کے علم میں ستاروں کی گردش ہے، ان نشانیوں کو دیکھ کر وہ یاد آتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ ان نشانیوں کے اندر وہ خود موجود ہے اور پھر ان نشانیوں کو انسان پوجنے لگ جائے اور شرک میں مبتلا ہو جائے، یہیں سے گمراہی پھیلتی. بعض لوگ کہتے ہیں نا مجھے تو ہر طرف خدا نظر آتا ہے، یہ مجازی معنی میں کہتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ واقعی وہ اس کے اندر موجود ہے، اس کا علم، اس کی حکمت، اس کا اقتدار، اس کی قدرت تو ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے، لیکن خود وہ کہاں پر ہے؟ عرش پر. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ ہم میں سے ہر ایک کیا سمجھتا ہے کہ جب پوچھا جائے اللہ تعالیٰ کہاں ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی سے جو بول نہیں سکتی تھی پوچھا یہ جاننے کے لیے کہ مسلمان ہے کہ نہیں، تو آپ نے پوچھا تو اس نے انگلی اٹھا کے اوپر کی طرف اشارہ کیا. ٹھیک ہے نا، ہم سب کے اندر کیا تصور ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ بہت عظیم، بہت بڑا ہے اور وہ بلندی پر ہے، اوپر. ہم میں سے کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ زمین کے اندر بھی ہے اور پہاڑ کے اندر بھی ہے، یا یہ باتیں درست نہیں. اور دوسری بات یہ کہ وہ عرش کیسا ہے، اس کے بارے میں پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ امام مالک سے کسی نے سوال کیا تھا اس کی کیفیت جاننے کو، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ سوال جو ہے یہ بدعت ہے، ایسے سوال نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ کسی نے دیکھا نہیں، کوئی جانتا ہی نہیں. اس سے پھر شرک جنم لیتا ہے. یعنی اگر ان آبجیکٹس کے اندر خدا کی ذات لٹرلی مانی جائے تو پھر اسی سے شرک کا دروازہ کھل جاتا ہے. اس لیے اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. وَمَا تَأْتِيهِم مِّن آیَةٍ مِّن آیَاتِ رَبِّهِمْ، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِدِينَ، مگر وہ اس سے منہ موڑنے والے ہیں، اعراض برتنے والے ہیں، یعنی اللہ کی نشانیوں سے روگردانی کر لیتے ہیں. اور یہاں آیت سے مراد قرآن کی آیات بھی ہو سکتی ہیں، اللہ تعالی کا حکم بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے مراد معجزات اور نشانیاں اور روشن دلائل بھی ہو سکتے ہیں. لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے منہ نہ موڑا ہو، یعنی غور ہی نہیں کرتے، عقل سے کام ہی نہیں لیتے، رب کو پہچانتے ہی نہیں، اس کی بات ماننا ہی نہیں چاہتے. کیوں ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اعراض کیوں برتتے ہیں؟ اعراض کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بے رخی، منہ پھیرنا، توجہ ہی نہ دینا، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وجہ کیا؟ ان لوگوں کے پاس، چلیے لوگ سے مراد کس کو لے رہے ہیں آپ، ذرا یہ سوچئے، اپنے آپ کو لے نا، قریش کو کیوں لے رہے ہیں؟ وہ تو گزر گئے، اب تو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو. ان لوگوں کے پاس ان کے رب کی آیات میں سے، احکامات میں سے، نشانیوں میں سے، جو بھی نشانی آتی اس سے یہ منہ موڑ جاتے ہیں، بے رخی کرتے ہیں، بے توجہ ہی کرتے ہیں. کیوں؟ وائے؟ سیلف سینٹرڈ ہے. اچھا، یہی تو شکوہ کر رہے ہیں اللہ تعالی، جو بھی حکم آتا ہے توجہ ہی نہیں کرتے، سننا گوارا ہی نہیں کرتے، کیا کہا جا رہا ہے. اوروں کے پاس تو شاید آیات آئی بھی نہ ہو، یہاں تو سن رہے ہیں آپ روز کی روز، آ رہی ہیں آپ کے پاس. تو اس لیے قریش کو نہ سوچئے، خود کو سوچئے، ہاں اپنے بارے میں توجہ کیجئے. کیوں کرتے ہیں آپ ایسا؟ یہ رویہ کیوں ہوتا ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہو گئی کہ اس لیے اعراض برتتے ہیں، سننا نہیں چاہتے کہ سن لیا تو پھر کرنا پڑ جائے گا، اور نہیں سنیں گے تو مفت میں جنت مل جائے گی، ہے نا. اس کا تجربہ آپ بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں نا، جب بچے اپنے کسی کھیل میں بہت مست ہوتے ہیں نا، بہت انوالو ہوتے ہیں، آپ ان کو 10 دفعہ آواز دیں گے، ان کو جواب دینا بھی بھول جائے گا، وہ اپنے کھیل میں اتنے لگے ہوئے ہوں گے کہ سنیں گے بھی نہیں کہ آپ نے ان کو بلایا. بالکل ہم بچے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے، کہ ہماری ترجیحات اور پرائرٹیز کچھ اور ہیں، ہماری انوالومنٹ کسی اور چیز میں، اس میں ہم اتنے مگن ہیں، اتنے غافل ہیں کہ ہمیں کچھ بتایا بھی جاتا تو ہم کہتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں، ان کا دماغ خراب ہے، ہم کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، یہ کیا لے کر آ گئے ہیں، انہیں نظر نہیں آتا میں کیا کر رہا ہوں، میری پرائرٹی کیا ہے، اور یہ کدھر بلا رہے ہیں. جیسے سویا ہوتا نا انسان، بالکل گہری نیند، تو اس کو کوئی اٹھا کے کہے اٹھو یہ کام کرو، تو کہے گا ہیں کیا کہا؟ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ سو رہے ہیں اور کوئی آ کے آپ کو اچانک کوئی بات کہے تو آپ کا رویہ اور ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ کیا کہہ رہے ہو؟ تو یہ لوگ اس قدر غافل ہیں، غفلت کی ایسی انتہا ہو گئی ہے، کسی اور طرف ایسے بھاگے چلے جا رہے ہیں کہ جب ان کے پاس رب کی کوئی آیت آتی ہے تو یہ توجہ ہی نہیں کرتے، منہ موڑ کے کسی اور طرف چل پڑتے ہیں، گویا یہ ان سے تعلق ہی نہ رکھتی ہو، گویا یہ ان کے لیے آئی ہی نہ ہو، یہ تو کسی اور ہی کے لیے ہے، آگے کی فکر ہی نہیں. ثم انتم تمترون، اس کے بارے میں شک جو ہے، شک تم کر کیسے سکتے ہو؟ وہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، تم آسمانوں میں بھی چلے جاؤ وہاں بھی تمہیں دیکھتا ہے، زمین میں بھی، تم چھپ کے کچھ کرو یا ظاہری کرو. وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، مَا کا مطلب جو کچھ بھی جو تم کرو وہ سب جانتا ہے، اور اس کے باوجود انسان اتنا غافل ہے کہ جب اس کے پاس اللہ کا کوئی حکم آتا ہے تو وہ توجہ کے لائق ہی نہیں سمجھتا، ادھر دھیان ہی نہیں دیتا، اس کا اس میں دل ہی نہیں لگتا. بعض وقت پہلے سے ہی ہم اندازہ کر لیتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں، گویا اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہی نہیں تھا یہ بندے بےچارے معصوم اتنے بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے، ان کو ایسے حکم دینے کی ضرورت ہی کیا ہے. ایک سٹیٹ آف کوما ہے، جب انسان کا جسم تو حرکت کر رہا ہوتا ہے مگر دماغ اس کا کام نہیں کر رہا ہوتا. تو بالکل ہم دنیا کے معاملے میں تو بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں مگر جو ہی دین کا معاملہ آتا ہے تو ہمارا دماغ ہی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: سندھ ڈینٹل کلینک، ڈاکٹر رفیق احمد کنسلٹنٹ ڈینٹل سرجن، بی ڈی ایس، آر ڈی ایس، سی اینڈو، سی آر تھو، ایچ ایس اے اسلام آباد. اساں وٹ بغیر تکلیف جے دند کڈیا ائی نوا دند لگایا ویندا آہن. ہر کم جدید ٹیکنالوجی سان کیو ویندو آہے. جراثیم کھا پاک اوزار. وقت صبح 8 وگے کھا مجھند 1 وگے تائیں. پتو نزد گل ہوٹل ہالانی. رابطے جے لائے

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاک تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراب پور کانٹیکٹ نمبر 3801-3865-453
1: سندھ ڈینٹل کلینک ڈاکٹر رفیق احمد کنسلٹنٹ ڈینٹل سرجن بی ڈی ایس آر ڈی ایس سی این او سی آر تھو ایچ ایس اے اسلام آباد اساں وٹ بغیر تکلیف جے دند کڈیا نواں دند لگایا ویندا آہن ہر کم جدید ٹیکنالوجی سان کیو ویندو آہے جراثیم کھا پاک اوزار وقت صبح 8 وگے کھا منجھد 1 وگے تائیں پتو نزد گل ہوٹل ہالانی رابطے جے لائے 03015630888
2: دس پروگرام از براٹ ٹو یو بائے
3: بینک الحبیب رشتہ بھروسے کا
4: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو اے نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
5: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب آئیں
4: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
5: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 02424601100
6: خوشخبری خوشخبری ہانی اواں جے پانجے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن نہن الرجی کاسمیٹک وچڑندڑ بیماریوں جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کا عشاء جے نماز تائیں ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کا رات 8 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا آہن ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ محراب پور ودھیک رابطے جے لائے 03-85-569
7: ارشاد آٹوز ہانڈا شو روم محراب ہانڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ہانڈا شو روم محراب نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہانڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہانڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہانڈا کمپنی جا تمام جینوئن اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہانڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جن میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراب پور رابطے دے لائے 03-20-18-00-003
8: السلام علیکم ادا
9: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
8: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
9: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
8: نہ ادا
4: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
8: مجھے دکان جی بے ڈرندی
9: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
8: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
4: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پور
9: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
10: 03013992836

0: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
1: جنہیں ماں پانچو خیال رکھن دیا ہے تا صحت نسلن تائیں ہلن دیا ہے ہی پیغام کش فاؤنڈیشن اے کینیڈین گورنمنٹ جی طرفاں پیش کہے ہوئے
2: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
3: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: روشنی ہے جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم محراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو۔ ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000027234، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور، کانٹیکٹ نمبر 03013865453۔
1: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو، ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ،
2: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش رنگ وغیرہ بازار کا باریک دستیاب آئیں۔
1: ہانے اچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی۔
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 0242460100۔

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اج کل شرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی ہے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس بدھا.
2: آفس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8743.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

بھارت خلاف حق جی جنگ میں کامیابی کے ایک سال مکمل تھن تے پیپلز پارٹی جی کراچی جی سی ویو وٹے شاندار تقریب وڈے وزیر براد علی شاہ خطاب کندے چیو ہے تے پاکستان حق جی جنگ میں دشمن کے پرتناک شکست دینی بھارت سدائیں پاکستان تے کوڑا الزام لگائیندو رہیو ہے پاکستان امن پسند ملک ہے خطے میں امن توڑے استحکام چاہے تو صدر آصف علی زرداری شہید بینظیر بھٹو چین کا میزائل ٹیکنالوجی ورتی پاکستان یا میزائل ٹیکنالوجی استعمال کرے کچھ علاقن میں بھارت کے شکست دینی بھارت کے پینجن جہازن تے وڈو ناز ہو پاکستان ہوئے جہاز کے رائے تباہ کرے چڑیا اج پاکستان خطے جو اہم ملک بن جی چکا ہے۔

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.